0: Alô, alô.
1: Alô, alô.
0: Alô, alô.
1: Alô, ia.
0: Alô, alô.
1: Vai, vai.
0: Ya, vai.
1: Lembra, madame, você não quer o Wadi Momo, não joga na arena?
0: Ah, madame, você não quer o Makeo Bando, aqui em Nengi, you do it yet.
1: Ele na jega, vai, ele joga o Kapit.
0: É, goga, zawa, zawa.
1: Wadi Naro.
0: Neza, joiwe.
1: Wadi Vidi.
0: Eh.
1: Era Steve Ambuji mangu wala mwana Manchester United.
0: Steve Ambuji mwana Wandindi United.
1: Mwabogo mwa.
0: Umumulwe
1: wago wago ziyo.
0: Azanda.
1: Pena mbromo vyani.
0: Mhm.
1: Kamana wambuwa mbanyani stozi.
0: Mhm.
1: Benando Cipriani mwana Ivan. Ndeona kana kula kiangani na kukiri yoko.
0: Mhm.
1: Pena niko kama maja ya kenu mwendo ya madu nje zemu tafika nyonyo mwene nge ili na makazi ya samu wa madu ya ta efa njigidero kwa mwana kazo vija kwa leku uwe kwa mwengu ya raidea mwaza ya kalakala jiula lisha kaa nguno mwene kizi mwana niko mjoka kizi yoko njinyo mwenda madu kuni mbito waki uwe kwa mwengu ya raidea angwa wa mwengu indilipo pena jane edu mwendo wa katua nyata lazia maje mayo ni njole mwesio si kia ni katunga mwlingu wala mwasanali kajua mjiwa macha pesa ni mwendo wa kambo jane edu mwendo msanini metroka ya rabone wazira kampole kagusi kazi ya na imwende siliya mwkotone kundi zimba kwa mangu ya ramu mwini mwani kwa kwa ni mbuja le kibizi kasile kambia ndeke sale wale tala kapendo ke mangu karo kade vijana kakira ingala MC sale ke mangu ya ramu na mkaro hizi sani sanyi sala pedi chaka nini na masha mbiyo mamba itewe mwini
0: eh
1: na masele ndiliye sana ziyo wa ndela maramu yoka na kwe mulo ndike saifa wa idha acha wako masa asrita vi maitho wako yocha kwa laki ulstel
0: Azanda is divo wa mbuji hello
2: yukiza
0: enye
2: wewe atawe
0: neza monobio
2: okay nage utula mudizo antaguma mudito ni
0: mhm
2: ya ndo dugile ugogo uko mnyaneta
0: aha
2: wame nuwe umabu
0: Azandi
2: okay mblaza kweta wabu